0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja, evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: patreon.com/radiorojc.
1: Potražite opciju Become a member.
2: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
3: Podržite Radio Rojc.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja, evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: ja kažem, jebo mate, ja ne pljujem.
1: Ja samo tako pričam.
0: Kada kažem, jebo mate, ja ne pljujem.
1: Ja samo tako pričam.

imam 22. Nisam džigeraš, ne slušam Šabana, ali jebo bi Seku Aleksić. Ako ti kažeš da ne bi, onda si ili derpe, ili si student i ne ideš u teretanu. Imam 22. Sin sam sekretarica i mašinskog inženjera, oboje su na birovu, a bolje bi im bilo da su sretni.

0: da kažem, jebo mate, ja ne psujem.
1: Ja samo tako pričam.
0: Kada kažem, jebo mate, ja ne psujem.
1: Ja samo tako pričam.

imam 22. Boli me kurac kako je bilo prije, danas je kako ja, sutra će biti kako bude. Imam 22. Ne znam ko je Tito bio, čuo sam da je dobro guzio, ali posere mu se na petokraku. Imam 22. Ne tražim belaja, ali ako ga tebi fali, naćiš me u teretani. Ovo je genijalno, ja sam oduševljen.

0: kada kažem jebo mate, ja ne psujem,
1: ja samo tako pričam.
0: Kada kažem jebo mate, ja ne psujem,
1: ja samo tako pričam.

5 je minuta ostalo do 10 sati, Pula se budi, pomalo završava točno u 10. Pred sam kraj, samo još par informacija, trenutno je neka pauza između pljuskova, barem što se vremena tiče, iako uređaji pokazuju da pljuskova ima u okolici, evo u Puli trenutno toga nema, ali ih ima u najavi, mogućoj najavi za poslije podne. Čuvajte se kiše, pazite na pješake, ako vozite ulicama ima dosta rupa i lokvica, to znamo. Slijedi otkucavanje do podne, toliko od mene.

0: Radio Rojt, radio koji spaja.
1: Otkucavanje. Otkucavanje. Dopodne.

0: I isto tako sam pitao Ružu Petrović šta vam treba. Znači, neću vam dati pare, nego recite šta vam treba, to ćemo onda kupiti. Od sportskih torba do nekih kreveta, ako se sjećam dobro, ima tamo lista, do jednog dnevnog izleta na Brionima i sad sve ovisi o publici. Znači, sve, sav prihod, ulaznica ću dat njima, tako da svaki cent što stane na entriju i u klub kotač što će se kupiti na ulazu, sve ide njima. Tako da sad ovisi u publici, da, i nadam se da ćemo biti da će biti 105.
1: Što mnogo broja?
0: Mislim, koliko znam kotač, kako mi je rekao Lukac koji je u kotaču, da može se tu i 220, 230 karata, a ja baš to ne bi radio, da bude nagurano, želim da ljudi, mislim, ako neko želi pomoć, može kupiti kartu i niti ne doći. Tako da, isto sam odabrao tako da možeš birati koju ćeš cijenu. Znači, možeš kupiti po 6, 10, 15 i 20. I baš mi sam se iznadio, dosta njih je kupao po 20, šta svaka čast. A ima isto tako nekih klinaca koji nemaju lovu, i pa sam rekao, ajde da mogu si oni to priuštiti, pa makar 6 eura. Ono. Tako da, daj šta daš.
1: Nemamo svi isto mogućnosti, tako super je što postoje takva opcija.
0: Tako da možeš birati. Evo ti, biraj i... Eto, tako da, zašto ne? Jer znam da neki klinci nemaju pare, pa to mi je bilo, ono, pa joj, neki put, ono, 25, 30 eura ti koncert, a dobro, to je Bajaga, na primjer, ne znam, Josipa, pa mi je to bilo pao na pamet, pa rekao, hajde, eto, pa može i za 6 eura. Ja.
1: Četiri benda nastupaju, ajmo ovako krenuti malo, reci nam nešto o... redom ćemo ih se nabrajati. Pomelo će se sajeti, pa ćemo ih i poslušati. Zašto?
0: Pa njih sam bio, prvo i osnovno sam rekao sebi, kad nešto bukiram, pogotovo za tako nekakve sitne bendove ili DJ-eve, kad sam imao Disco Incognito, prvo sam si rekao, moram prvo to poslušati osobno. Jer tako sam se jedan put, par puta zeznao, evo ti super DJ, na, i onda... banana. Mm. I onda sam rekao tako isto za bendove, moram ih čuti prvo uživo. I sve ove bendove koji ćemo sad nabrojati sam čuo uživo. Pomela često sajeti sam gledao, mi se čini prije dvije godine u kotaču, a znam za njih, jer to su sve vrhunski glazbenici, muzičari koji su sviraju po metra crijeva, pa tamo, pa ovamo, svim mogućim rečkim bendovima. To je ekipa 40-45 plus, znači zvijeri, i kad sam ih gledao u kotaču, ono, bof, šta je ovo? I onda sam im prišao nakon koncerta, ej, nemoj svirat, molim te, sljedeći godinu po dana, jer imam namjeru raditi nešto za 10 godina, i evo, hvala Pomela Često Sajeti, još se držao i riječi, i baš mi je drago, evo, to je bilo, pa ima dvije godine, sigurno godinu po dana. I vrhunski progresiv rock, metal, instrumental, i baš sam jučer odlučio, ipak ću ih staviti zadnje, jer po jačini, po žestokom, nema smisla da mi sviraju drugi, trebali su svira drugi, mm-hmm. Pa se ih stavio za kraj, ipak, tako da oni će negdje oko 11. kusur svirat. Šta reći, njih trojica ubijaju, nema greške.
1: Hoćemo čuti jednu stvar.
0: Može.
1: Ajde, slušamo Pomelo će se sajeti, njihovu stvar Citrus Maximus s istoimenog albuma iz 2024.

0: da ljudi, molim vas, ove, obratite
1: na vrijeme.
0: Pažnju.
1: Da. Mislim, to je meni cool, jer korona je pokazala kako se ipak može početi na vrijeme i doći na vrijeme, da se ne čeka publika, jer ono nije ni bendo neka...
0: Moralo se.
1: Da, nije ni bendo neka fora, ono, čekat publiku do 12.1, jer ono, izgubiš energiju, taj momentum i onda...
0: Pa to sve ja počeo raditi od početka od karijere, znači, ono, vrata, start. I onda ljudi, ono, dođu 10 i po, šta je ovo? E, tako da smo ih naviknuli.
1: Da. Da, čini mi se da Incognito Agency daje prostor izvođačima koji nisu nužno dio mainstreama, što mi je, i ne samo, imaš i mainstream, ali ono, pa, ove bendove, mislim, ok, osim...
0: Pa mislim, što se tiče ovog giga, to je teški underground. Znači,
1: da.
0: To Nemeček je eventualno, bi rekao headliner, oni su sad... Ajmo reći, možda čak i najpopularniji bend u Hrvatskoj što se tiče alternativne scene. Mislim, Jimmy je preuzeo jedan Los Angeles agency, onda znaš koliko je sati.
1: Mm.
0: Tako da oni prodaju po 800 i 1000 karata u Zagrebu, što je za jednu underground scenu. Wow! I počeli su svirati vani, imaju turneje. Tako da oni su headlineri i ali, da, moram reći ipak kontra. Nažalost, ja sam zadnjih 9 godina mainstream.
1: Da, okay,
0: a i ovo baš sam se htio počastiti samog sebe, jer sam ja inače rock, metal, mm-hmm. i volim i trance i volim i house, volim svašta, mogu ja poslušati i čak i neki budi narodno, mm-hmm. Ne turbo folk, narodno, ali kako me opere, ali da, u duši rock metalac, i zato sam se, kažem, htio sam sebe počastiti, jer rijetko je ovako nešto biti, rijetko je ovako, inače, evo, moram pohvaliti Paradizo, Monte Paradizo i udrugu Alternativu koji furaju taj džir, i ovo će baš biti stvarno rijetko, pogotovo što su 4 takva benda, dosta jaka u svojim područjima, gradovima, i pa da vidi publika o čemu se to radi.
1: Ok, idemo svirati, slušamo Skir & Yeti, pjesmu Manakut live sa Radio Studenta.

0: Jako zanimljiva kombinacija bendova, rekla bih, koji će svirati u subotu. Zadnji je Nemeček. Koliko ima smisla ih pričati o njima, s obzirom, mislim, ima, uvijek ima.
1: Mislim, sigurno neko ne zna za njih, tako da, ja bih rekao, trenutačno je možda najpopularniji alternativni bend i da, to je stvarno rijetko da tako neko ono, iskrsne. Ja sam ih bio gledao kad su ih Gina i Mario radio i odlučio i mene udruga Alternativa, da budem profesionalan, kad su ih radio i u Paradizu i taj dan je bio, ne znam, najvećih pljuskova povijesti Pule i jedva sam ušao u Paradizu. Tako, jesi izašao iz auta, ali mogu reći da se isplatio. Kad sam ih vidio, šta je ovo, to je to, ono, energija, laganica, pa div.

0: divljanje, pa sve i svačega, tako da isto sam rekao, ove ću jedan dan bukirat i eto, baš se potrefilo se.
1: Desilo se, napokon.
0: Da, tako da mi je baš drago. Oni će drugi nastupat poslije s Kirem Jetija, imat će cca set oko sat vremena, oko desetke će početi svira, da.
1: Cool. Poslije ćemo poslušati Nemeček za kraj razgovora. Reci nam, kako vidiš budućnost idućih 10 godina Incognito Agency? Imaš li veće planu, neke veće koncerte, možda cijelo vrijeme ti radiš, ali...
0: Pa šaljem ja ponude svakome. Znaš što, malo je teško to sad kad si prvo napravio, kad napraviš jednu takvu tipu arenu, onda... Što kažu kolege promoteri, sad si ušao u Premier Leagu. I onda je neće neko bilo s tobom raditi, neće neka Metallica, Maiden i Peppersi, Pearl Jam raditi s tobom. Što si ti radio prije, ono? Koji ti CV? A i onda kad vidiš Joe Notija, onda je, now we're talking. Mm-hmm. Sad se javljaju na mailove. A gaj, svašta bi ja, i nije to tako jednostavno i... Radimo mi, naravno, šaljamo mi ponude za Arenu Zagreb, za Arenu Pulu, ali nažalost to ne mogu pričati.
1: Da, dobro, saznaćemo sve pravovremeno, pretpostavljam, mislim da.
0: Tako da...
1: Kad se finalizira.
0: Mislim, možda sam i dojadio svima tamo i na Facebooku, na Instagramu, kad vide Andriju Milošića i Anđelku. Dosta njih radim ih po cijeloj Hrvatskoj i Sloveniji. Evo, sad ćemo i Sandru Silađev, radimo isto. Evo da mogu to isto najaviti, iskoristim priliku. Džabi reklamu. 27. Pulski kaštel, premijera na područje Istre i Kornera, njezina monodrama, seansa. Tako da, već je prodano 200 karata, tako da bit će to sigurno sold out, tako da eto, što prije to bolje. I njih radim dosta tih predstava, od koncerata, da. A mislim, radio bi ja isto sve i svašta, a nažalost počeo je to izumirati. Ta scena tipa Jonathan i Elemental, i kad sam ih radio bio prije 2-3 godine. I nažalost imamo veliku rupu između 16 i 30 i kusur godina. Sva ta generacija je na trepu i na cajkama. I svaka čast ovim udrugama koji pokušavaju nešto odgojiti, tako da sretno i evo, respekt Paradizu i udruzi Alternativa šta gura i to. I drago mi je da vidim neke klince nove tamo. Tako da, eto. Zato i radimo ovo, da, za sebe i za ovu scenu, tako da meni nema kruha toga, tako da nažalost, tipa možda nekakav Zagreb i to ima smisla, ali ovdje ne. Tako da, ma da, uglavnom predstave i evo Barcelona, ovaj Barcelona Gypsy Orkestar, Balkan, kako se zove, zaboravim njihovo ime, čujajući ih u Zagrebu u tvornici u 10. mjesecu. To ima nešto smisla šta nije onako mainstream. Mm-hmm. Evo, tako da, evo, makar to ime isto za gušt. Ne?
1: Za dušu.
0: Da.
1: Marine, hvala ti puno. Želim tebi, cijeloj ekipi Incognito Agency, a još ono, barem toliko godina, ali poduplano to ponekoliko.
0: Thanks.
1: Sretno na koncertu u subotu. Dakle, ponovimo, u subotu 6. lipnja od 21 sat u klubu Kotač, trebalo je biti na Kaštelu, ali vremenska prognoza nije naklonjena. Humanitarni koncert na kojem će nastupiti Pomelo će Society, Kieran Yeti, Putain Club i Nemeček. Sav prihod ide za pomoć djeci Centra za pružanje usluga u zajednici Ruža Petrović. Imate 4 kategorije ulaznica, 6, 10, 15 i 20 eura, koliko god možete izdvojiti, super će doći.
0: Ja samo da naglasim, znači to se sad može isto kupiti preko Entria.hr i sva prodajna mjesta u Hrvatskoj i Sloveniji. I isto tako i na upadu ćeš moći birat 6, 10, 15, 20, daj šta daš, evo, imaš 4 opcije. Eto.
1: Sjajno. Marijane, hvala ti puno, hvala bio je sa mnom Marijan Kuranta.

11 sati je 56 minuta, što znači da se lagano odjavljujemo i pozdravljamo za ovo jutro. Kao i svake srijede u 12.15 kreće emisija Zdravo društvo. U 13.05 minuta idu nove ploče koje se nikada ne posuđuju. Od 14 do 16 sama će biti Igor Zenzerović u Sjesti de Rojc, od 17 do 18 u emisiji Proces sam opet s vama ja, a onda od 21 do 23 je Traktor. Moje ime Ana, slušamo se ponovno u petak zato što je sutra neradni dan. Nadam se da ćete uživati u ovom u tom neradnom danu, da se malo napunite baterije. Ćao ljudi!

0: Fair or lost. Remembering not what flesh lay waste, or made him kind as ghost to ghost.
1: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi u međuvremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
2: Radio Rojc.
1: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
2: Radio koji spaja.

0: promjenu.
1: Ok, i sad jedno malo ovako stereotipno razmišljanje, kada bi mogao izdvojiti jednog autora ili autoricu za pojedini tabor, koji bi to bili?
0: Aha, pa možda...
1: To nisu nužno oni reprezentativni.
0: Ne, naravno, ali možda to izdvojio bih možda pre neke žanrove. Mm-hmm. Znači,
1: još interesantnije, može žanrove.
0: Da. Taj neki Balkan beat, taj neki komercijalni, recimo, folk koji postoji trenutno, apsolutno ukazuje na tu jednu grupu koja je vrlo zadovoljna postojećim stanjem i koju zapravo bi deluje da bi bilo kakve promjene joj zapravo i smetale. Mm-hmm. Ovo, sa druge strane, ovi žanrovi koji su, recimo, zastupljeni kod grupa ljudi koji žele promjene, ovi često budu, evo recimo, ajde, dobro, mislim, punk je tu možda i suvišno spomenuti u ovom trenutnom kontekstu, ali zapravo od nekih elektronskih žanrova, recimo da jungle i drum and bass, mm-hmm. kao retko koja osoba koju poznajem, recimo, i kao da ili se bavi tom muzikom ili da ide na takve žurke, tu jednostavno je jasno da svako od njih je u ovom bar trenutnom stanju da je orijentisan više ka promjenama.
1: Mm-hmm. Koji je tvoj ulog u današnjicu? S čime ti, kako, mm-hmm. kako koristiš tu, naročito me interesira ta uloga etnomuzikologije.
0: Da, prvo, mislim, ono što treba da kažem pre svega je da ja od same etnomuzikologije se, nažalost, jesam prilično odaljio u onom pravom smislu. Jedine moje sad delatnosti koje nekako mogu da potpanu pod to, i dalje sam aktivan u tom centru za etnomuzikološke delatnosti koje smo osnovali još 2014. u Beogradu, i sad kroz različite projekte koji se tiču više muzičke tradicije različitih krajeva, smo aktivni i organizaciju različitih festivala. Sa druge strane, pre 4 godine me je drug Relja Pekić uvukao u svet vizualne antropologije. Tako da i zajedno smo pokrenuli društveni centar Krov, kroz čije programe nekako težimo da ostavimo trag na kulturnoj sceni, da nekako pokažemo neke malo drugačije načine razmišljanja, trudimo se pravimo događaje čiji je koncept, da kažem, još nije viđen, dakle, fuzije različitih događaja, i da kroz to skrenemo malo pažnju na samu kao svest o tradiciji, svest o etnografiji, svest o značaju dokumentarnih filmova. Pravimo i radionice, to jest škole dokumentarnih filmova, škole vizualne antropologije zapravo. I onda kao, naravno, i na svim tim školama ta neka moja kao uloga je pretežno etnomuzikološka, gde ja sad ljude, recimo, i koji treba da naprave svoj dokumentarni film, zapravo moj kum, zapravo Branislav Stevanić i ja, on je etnomuzikolog, on je sad već pri kraju doktorskih studija etnomuzikologije, naš zadatak je tu da im nekako zapravo otvorimo oči, u smislu da im osvestimo percepciju zvuka u dokumentarnom filmu, to je da im osvestimo značaj zvuka u dokumentarnom filmu, koliko sam zvuk može čak i bez slike da, i bez ikakvog objašnjenja, da ispriča priču i da prenese.
1: Da, mislim da slušateljima ovog medija to nije potrebno toliko podrobno objasniti, mislim da su potpuno svjesni jačinu ovog medija, ali moram te tu odmah pitati, jer si me uhvatio samo kako si rekao to jako lijepo, čekaj, taman uga.
0: U vezi sa čim?
1: Ne,
0: sad ću.
1: Pa, vidiš, interesantno mi je, to bi povezao sa onim našim početnim razmišljanjima, onim frakcijama, onim podjelama koje smo postavili. Rekao si da je jedna od vaših, kao jedan od načina na koji želite zapravo doprinijeti, ili ti želiš zapravo svoju etnomuzikografsko, muzikološko razmišljanje ili edukaciju želiš staviti u pregnutu korist, je osještavanje tradicije, kako si još dalje rekao?
0: Pa, kreacija tih nekih događaja koji uključuju tradicionalne elemente sad...
1: Ali i inovativni oblici.

0: tradiciji druženja također.
1: Upravo to.
0: Ja se nisam sad baš uhvatio nužno za tradiciju, iako bi volio o tome samo na sekundu, jer poprilično sam siguran da iz jedne etnomuzikološke i jedne vizualno-antropološke perspektive ili metodologije, to će biti veoma kritično, jel tako, očitovanje tradicije, to mi je potpuno jasno. Ali da li možeš, ono, možda i na primjeru nečega, da možeš onako mi pokazati kako vi to kritički koristite tradiciju, baš u korist možda neke suvremene problematike.
1: Aha, dobro. Počeo bih pre sa jednim primjerom koji mi je baš i pao na pamet sada kada si spominjao. Dakle, jedan od naših događaja koje radimo u društvenom centru Krovovi, koji je potekao iz Centra za etnomuzikološke delatnosti, jeste preložur, u smislu koncept spajanja prela, kao to je bio jedan događaj koji traje sigurno par stotina godina, ako ne jače, gde su se ljudi na selu socijalizovali kroz zajednički rad. Dakle, čijanje perja, ne znam, krunjanje kukuruza i slično, gde se okupljaju i mladi i stari i svi kao pevaju zajedno, sviraju, ali tu se već naravno i kroz tu socijalizaciju, kroz rad, mladi upoznaju, biraju svoje buduće supružnike i slično, i sad mi smo hteli da taj koncept pokušamo da spojimo sa konceptom modernih žurki, tako da mi imamo prva dva sata, okupimo se svi u krug, imamo jedan zajednički kao rad i onda kao razmenjujemo pitanja. Prvo pitanje bude da bismo svi znali kao ko je iz koje kuće i tako dalje, kao što se to i radilo. Svako priča, bar jedno 3 minuta, pokuša o svom poreklu i sa majčine i sa očeve strane, i onda tu sad ispadnu stvarno neke ono neverovatne ove priče koje ja i od bliskih ljudi, sa bliskim ljudima ja čak nikad ne stignem o tome da pričam, onda se iznenadim zapravo šta iza svega toga stoji.
0: Zvuči kao rad u grupi.
1: Na neki način, da. I onda smo rešili sad za Krovđendan, naš rođendanski festival, ovaj Krova 6. koji je bio sada, da taj zajednički rad, participativni rad, zapravo bude etnografski, odnosno etnomuzikološki, terenski rad, gde sva publika, svih 40 ljudi u publici koji su bili, su imali ulogu zapravo jednog kolektivnog istraživača. Doveli smo jednu pevačku grupu, ovaj, Plitvice, čiji sam ja član, mi smo nas trojica, mislim da sam tu imao trostruki sukob interesa, klasična naša priča, zato što sam bio i član grupe i bio sam kao i istraživač, a sam bio i organizator, i onda je to bilo jako, jako smešno.
0: Labavi etički kodeks istraživanja.
1: Da, zato što sam morao, da, i onda kao usred kao događaja stiže ozvučenje neko, pa moram kažu, sačekajte. Ali onda je to zajednica rešila, trojica iz publike kao su se ponudile, ja sam im rekao, fantastično, super, siđite dole, popnite ozvučenje, pa su oni dali. Stvarno smo imali onda osjećaj, taj jak osjećaj zajedništva, kolektiviteta, prela. I ovaj, što je najinteresantnije, iako su tu pitanja pretežno bila da kažem, ono, usmerena na naše pevanje i slično, to je potegla se priča, upravo nije mogla, potegla se na kraju priča i o toj kao situaciji, ali to je bilo do duše kao kratko. Nadalje smo nastavili sa, da kažem, sa etnomuzikologijom usmerenijom na samu muziku i kontekst nastanka. Ali događaj je bio, zapravo nije ni protekao bez incidenta, pošto je jedan učesnik onako maltene navijao sve vreme, zato što je bio u verovatno veoma divnom jednom alkoholisanom stanju, ali obožavao nas, on je bio jako pozitivan, ali kao nije bilo šanse da se utiša. Ne, nebitno, ali ono što je tu važno je da kao uspeli smo kao da zapravo i sama publika tu uđe u ulogu istraživača, jer kao kroz to tek onda se pojačava svest kao o tome, bukvalno kao dobijaju jedne nove oči kako uopšte posmatraju tradicionalnu muziku.
0: Kritičku perspektivu novu.
1: Da, mi u Srbiji imamo veliki problem sa razumevanjem tradicionalne muzike. Da.
0: Aha, interesantno. Ja sam baš u drugom smjeru te htio pitati drugo pitanje, jer možda je suvišno te pitati da li smatraš da je popularizacija znanosti potreban projekt.
1: Apsolutno.
0: Da, kažem, možda je suvišno, ali baš zato sam te htio pitati gdje misliš gdje, da ti i vaša organizacija i organizacije i vaša zajednica može, na kojem polju, na kojem području, na koji način može zapravo

0: najbolje djelovati. Mislim da si na neki način sa svojim dodatkom upravo odgovorio, to je u tom osvještavanju neke kritičke, kritičnosti prema tradiciji. A gdje još, ili ako možeš slobodno i potkrepi još ovaj
1: taj segment? Da, pa de, upravo to, dakle, malo ovo širenje svesti o tome šta je uopšte tradicionalna muzika. Ljudi danas u Srbiji najčešće tradicionalnom muzikom smatraju nešto što je nastalo bukvalno nekih samo 70 godina i neki instrumenti se smatraju, mislim, svakako to jesu tradicionalni instrumenti, ali ljudi misle da je to kao jedino i da je to najbolji kao predstavnik. I međutim, kao nažalost, i u medijima nije dovoljno potencirano ono što je kao prava tradicionalna muzika, što je uopšte pristup. Ljudi ne razumeju da ako se nešto snimi sa narodnim orkestrom na RTS-u, da to je, to je već prilično odaljeno od same tradicionalne muzike, ono, sa tom pratnjom. Ljudi nemaju uopšte uvid u to kada stvarno odu u neko selo u Srbiji ili bilo koje srpsko selo van Srbije. Oni nemaju uopšte ideju na šta tamo mogu da naiđu.
0: Ti zna, to znači kada... da ti se zalažeš za folklorizaciju?
1: U kom smislu folklorizaciju?
0: Pa, folklor je jedan takav, recimo, veliki društveni projekt koji je pokušao upravo to očuvati, tu autohtonost i originalnost. Misliš da je uspjelo u tome?
1: Pa koliko ja znam, nije. Mislim, zato što ne, ovaj, mislim, taj odnos prema muzičkom folkloru na kraju krajeva, a sad će me ubiti ovaj, sa katedre, ali mislim, naša katedra se jeste trudila ovaj, zaista, ali kao taj fonoarhiv koji je postao na našoj katedri je imao velikih problema ovaj, u funkcionisanju, da smo mi morali, grupa od nas, troje četvoro sa fakulteta, smo u tajnosti zapravo digitalizovali ceo fonoarhiv ovaj, koji, i što nije kao bilo moguće uraditi ono desetinama godina.
0: Da,
1: i ovaj, gde su se već pojedine ovaj, trake magnetofonske vrpce, znači,
0: oštetile
1: zbog stajanja i nepremotavanja.
0: A neke će se nepovratno uništiti ako se ne...
1: Upravo to, i onda smo kao ujurili to i samo smo im dali ono gotov materijal i rekli izvolite, kao to je to. Ali sad, to je sad isto stvar institucionalna, dakle...
0: Volja.
1: Oni, volja jeste sa druge strane, i oni su pokušavali da, zato što to je tražilo veliko vreme ovaj, da se odradi. Univerzitetski profesori nisu svi bili toliko ni obučeni tehnički da bi to mogli da urade kako treba. Tražilo je dosta vremena, oni svi, mislim, imaju svoje i fakultetske i naučne obaveze.
0: Tako,
1: i to je, tu je zapravo falilo malo organizacije, ali to je sad isto stvar što kod nas je, mislim, verovatno nije dosta drugačije, ali ne postoji, jako je bitno kada postoji ta neka inicijacija sa samog vrha.
0: Naravno, koliko je meni poznato, i sličnu situaciju, ne znam točno kako je kod vas, ali sličnu situaciju ima i Jadran film, to jest očuvanje ovih starih audiovizualnog materijala, da jednostavno to je dosta skupo, navodno, i to treba skladištiti u posebnim uvjetima, i, ali nažalost, što vrijeme ide dalje, uistinu nepovratno se zapravo gube jako vrijednih i jako, jako dragocjeni materijali.
1: Upravo, mislim, kada se pogleda u Srbiji procenat odvajanja za kulturu ovaj, iz budžeta, tu budu stvari dosta jasnije. Znači, politika, uvijek setim ko je tačno rekao, ali kao, politika je upravljanje novcem pre svega. Znači, ti kroz podele, to, znači, u što se novac ulaže, ti tačno vidiš zapravo koji je smer nečije politike, ko šta podržava i koliko. Znači, ovaj projekat je očigledno tražio, mislim, određena sredstva koja su bila potrebna da neko to može da uradi, tehniku na kraju krajeva, koju mi na fakultetu i nismo imali odgovarajuću do ne znam koliko godina. Ovaj, i onda kao kad na kraju ti čak i ako se sam setiš i kao ako sam kao se trudiš da i boriš i tako dalje, opet je to sve jako teško izboriti se ovaj, zato što očigledno ta volja čak i ako postoji ovaj sa vrha, nije dovoljno velika i nije pravilno usmerena zapravo. Mm-hmm. Oni možda sami ne znaju šta je, da, koliko vredno.
0: Da, nije stručna.

0: da zna prepoznati što je i kako se.
1: A onda opet dolazimo do popularizacije nauke. Da, i kao da.
0: Koja mislim da na Balkanu je projekt koji je gadno zaostao još da. Mislim ono, u prosvjetiteljstvu. Mislim, šala i tu je jugoslavenska nekako edukacija doprinjala, ali baš popularizaciji znanosti toga je bilo jako malo. Pa čak i Jugoslavi koja je više bila usmjerena ka nekoj utilitarističkoj znanosti. Dakle, znanost koja je u svrhu progresa same države ili samih država, tek sad 90-ih vidimo neke pokušaje pomake, ali strah me, i to sam te zapravo htio, moje potajno pitanje ispod ovog je da izmamim neku širu kulturnu teoriju ili sliku od iz tebe, je ono, da li misliš da ovdje na Balkanu, o tome naravno ne razgovaramo mi prvi put, veliki medijevelisti poput Jacques Le Goffa su već pisali o tome, ne baš nužno na Balkanu, ali općenito na Mediteranu barem, da li misliš da na Balkanu vlada neko ozračje, neka atmosfera antiintelektualizma? I ako misliš da da, da li ti, ono, gdje ti vidiš kao bitan kontekst za razumijevanje toga istog antiintelektualizma?
1: Da, ok. Sa neke strane, ovdje bih mogao da se osjetim prozvanim iz prostog razloga što, kao što sam ja rekao, i sam sam se odaljio. Sad, ne iz naravno bilo kakvog antiintelektualizma, ali ono što čini mi se da upravo zašto je Balkan specifičan, mislim da upravo se radi na tome, to jest da se intelektualizam vrlo često povezuje i da se nekako povezuje upravo sa nekom nemaštinom, odnosno nemogućnošću postizanja određenih materijalnih, čak osnovnih kao uslova za život. Znači,
0: aha, želiš reći da samo siromašni se bave?
1: Ne, nego je to tvoj put do siromaštva zapravo. U smislu, takva je, meni se čini da je takva medijska slika, u smislu da što si manje intelektualan, da si što više maltene kriminogen u svom, iako si snalažljiv, ako si inteligentan, da ti to onda daje uspešno, i da zapravo onda možeš da se baviš čime i hoćeš u principu. I pre svega, mislim, ajde da pođemo od toga koliko se konkretno kao mišljenje struke uvažava.
0: Točno, ali to je isto oblik antiintelektualizma.
1: Tako je, je. Mislim da je to možda i osnovno zapravo.
0: Najproblematičnije, misliš.
1: Da, ti kada shvatiš, pa ne, evo, na kraju krajeva, ja sam završio etnomuzikologiju i pokušavao sam, čim sam završio, da apliciram na kraju krajeva i u svoju matičnu srednju školu da predam etnomuzikologiju tu. I sve moje kolege su naravno u svojim školama.
0: Čekaj, vi u srednjoj imate etnomuzikologiju?
1: Da.
0: Fascinantno.
1: I to čak i izvođački odseci imaju posljednje, valjda, dve godine.
0: Pokušao si...
1: Da, pokušao, ali međutim, to radno mjesto je bilo zauzeto, a predavao je profesor koji... uopšte nije etnomuzikolog. To je sad na kraju krajeva, a sa druge strane muzički urednici na mnogim radiostanicama i tako dalje često nisu imali nikakve jače veze sa muzikom, da ne pričam o stručnoj spremi koja je povezana sa muzikom. Evo, konkretno je to iz moje perspektive, to automatski se stvara ta neka atmosfera toga da apsolutno kao ti ne znači ništa. Konekcije su apsolutno, da su konekcije sve i kao okej, budi kao da, sposoba. Sad, mislim, ali generalno, rješavanje problema kroz nauku, kroz intelektualizam, isto je nešto što ne možemo da uočimo kao u društvu, realno. Uvek su ta neka rješavanja dramska, politička, kriminogena i slično, i ne vredi bilo kakvo mešanje struke u neke vrlo, vrlo, vrlo, na kraju krajeva, jako važne stvari za kulturu Srbije i za kao tradiciju. Makoliko mišljenje struke se tu pokušavalo da kao ovaj, umeša, iako ne bi trebalo se meša, nego bi trebalo se pita, kao recimo u Beogradu gradnja određenih, ovaj, određenih objekata na arheološkim nalazištima uz oštećivanje istih, ono kao kompletno nepoštovanje urbanističkog plana,

0: jako, jako tu ima nekih problema i jednostavno kada vi svaki dan, kad se svaki dan javlja takav neki problem i nemogućnost, normalno je da, da... E sad, koliko je to namerno? Pa mislim, svaki antiintelektualizam, njemu neki krajnji cilj bi bio valjda stvaranje što manje intelektualno moćnih podanika. Mislim, to je nekako normalno.
1: Pa, ovisi po čije definicije idemo. Ne, možemo gledati. Da, evo, dobro. Baš Jacques Le Goff, ja mislim da tu koristi primjera luterijanca. Naprimjer, to je jedan, može biti svjestan odabir koji ima za svrhu zapravo neke vrste nivelizacije, dakle poistovjećivanja svih članova unutar zajednice na stavljanje na istoj ravnini. Ne?
0: Da, da.
1: Tako da mislim da svaki antiintelektualizam ima neki svoj, ima neku svoju zasebnu zaseban cilj ili zasebnu teleologiju. Međutim, ja ću napraviti jedan Monty Pythonovski pokret i now for something completely different. Iako, drago mi da smo sve ovo prošli, na neki način ustanovili koliko god se ti htio odvojiti tu etnomuzikološku poziciju, ali i tvoju poziciju kao Beograđanin. Jesi se smatraš Beograđaninom?
0: Pa da, mislim, rođen sam tu. To nije nešto što smatra možda ključnim delom svog identiteta, ali
1: je ključni dio mog pitanja, jer sam baš se htio pitati što to 21. stoljetni etnomuzikolog Beograda može reći o zvučnom topu.
0: Aha. Dobro, da.
1: Je li to jedan politizirani zvuk?
0: To je jedan
1: zvuk?
0: Militarizovani zvuk. I to je svakako jedna od upotreba zvuka, zvuk kao oružje. I sad, to je jedna jako, jako specifična situacija, čini mi se, i u svetu. Mene je jako iznenadilo kada sam, nisam bio prisutan tu tada, kada sam saznao da kao šta se desilo i ljudi šta su mi prepričavali, ali dosta njih je opisivalo taj zvuk na različit način.
1: Da li što, primjera neka?
0: Kao zvuk nekog motora, kao zvuk nekog aviona od 100 metara veličine, ono, i širine koji se kao obrušava na ljude. Pa ono, kao milion nekih nijansi, sad možda to zavisi od pozicije različite. Međutim, ono što je tu interesantno, kada postoji 16 minuta tišine i kada ljudi posle već 8-9 minuta ili 10 kada je upotrebljen taj zvuk, kada potpuno uši postanu mnogo osjetljivije u odnosu na buku raniju sa protesta, mislim, taj trenutak je nešto što je meni bilo najstrašnije. Taj trenutak, koliko je verovatno precizno odabran i koliko se nije poštovalo kao upravo to odavanje počasti kao žrtvama. I u tom trenutku psihološki uticaj bilo kakvog jakog zvuka na masu može da bude ekstreman, pogotovo ako se pusti kao odjednom. S druge strane, i može da uzrokuje povrede upravo zbog tog kao efekta stampeda. I stvari mogu da se čine još strašnim. Ljudi su, ne znam koliko, oko 100 ljudi, valjda pogrešit ću sad, izvinjam se žalilo zaista na neke čudne fizičke pojave i osjećaje u telu, da ne kažem tegobe. Mislim, tegobe, da, naravno. Znači, su naravno imali problemi sa ušima, sa centrom za ravnotežu. Znači, pitanje je da li je tu bio samo zvuk ili je i taj zvuk bio posljedica nečeg drugog, zapravo. Sa druge strane, sama i jačina, kvalitet tog zvuka, to je bilo moguće uraditi zapravo sa nekim savršeno raspoređenim, veoma jakim i prikrivenim ozvučenjem na više mesta simultano. I tu potpuno može i da stoji ta činjenica da nikakvo zvučno oružje kao takvo nije upotrebljivano, kao ova koja se proizvode i slično, jer kao zvanični nalazi i ruski i američki su rekli kao da nije upotrebljeno ništa. E sad možda u zamenu za...
1: da,
0: za
1: da.

Pa i da. Međutim, ne mogu da kažem, i sad žao mi je što nisam bio tu, što nisam mogao da zaista kao iskusim to. Mogao bih možda nešto u tom smislu više kažem, ovako na osnovu priča, kao i svaki etno

pasosti, ni već niš. Ala pokleća je još pomlatija miljar Rimljani Epulon, prvi istrijanski kralj, depresivan, preskapljiv trsa, zatuka je sam sebi mač u junačka prsa. Kako piše Tito Livije, zadnje su mu beside bile, jebeno je umriti žedan.

0: Radio Rojt, radio koji spaja.
1: Proces, emisija koja ljubi aktivizam i queer zajednicu.
2: Procesuirajte s nama, srijedom u 17 sati na valovima Radio Rojca.
3: Proces.

sam puko, još malo me baca, al držim se, otac, sve isto, samo nema više, budala, svi pametni, sve kontaju, ne moraš ni pitat, sve ti kažu, otac, budi dobro, tamo gdje si, ja te pamtim, kamen zmija i kadulja, korijen moga, DNK, kamen zmija i kadulja, korijen moga, DNK. Kadulja, korijen moga, DNK, kamen zmija i kadulja, korijen moga, DNK.

Meni kaže igrajte se sami sobom, sjeme stres izluču. Kako danas da se igram, halo? Svuda pata, svuda bol, neetično je. Boli tebe kurac, mastan burek jedeš. Boli tebe kurac, mastan burek jedeš. Boli tebe kurac, mastan burek jedeš.

i bit ćeš sretna. Bit ću kamen i bit ćeš sretna. Bit ću kamen i bit ćeš sretna. Bit ću kamen i bit ćeš sretna. Bit ću oču koji će te vrebati uzalud, jer bit ćeš sretna. Bit ću dno na koje ćeš pasti.

0: crni sabar.
1: A šta bi vrišto danas, kad je rat samo video spotu koje statisti umiru džaba.
0: Moja religija je moja rasa. Urlo je Adolf.
1: A šta bi urlo danas, kad mu rasa ovisi o, o, o imogramskom kurcu.
0: Jebom mu rasa mater.

0: trenuje ravno prema cilju. Rekao je Friedrich.
1: A šta bi rekao danas? Kad je cilj svakog orla dobar kavez i hranilica.

sam uniforme. Vidio sam lica, ne i oznake. Ne znam dušo, ne znam šta je.

dete sintetičko. Boga. Imam ga bez recepta i nus pojava. Uzimam po potrebi. Nema rok trajanja. Nema patnje, nema bola, čista perverzija.

skrivaš i drhtaj. Ja sam sama dok i šminkavaš. Ljubavi, ljubavi, neće biti. Ljubavi, ljubavi, ljubavi, neće biti.

Rinaka sam ja, jako malena, ali iza rata posta golema. Izdinuše jedni, popušiše drugi, sad ja malo jebe majku, sad ja malo prvi.

je moje pleme parlamentarno. Jebo ovce, jebo znive, vi ste moje stado. Imam i tatu, felge gumice, vodam kera, nije lesi, guzim pičkice. Ha nju, ha bosniše, ha kultural, ha revolušar. A tačka EU.

nisam outsider. Nisam gubitnik. Nisam ateista. Još manje vjernik. Imam priče. Imam bajke. Ja sam daleko ispred hajke. Gledam s visine poput planine. Oni bi se popeli, al se plaše lavine. Ja utopijom dojim, ja postojim. Ja utopijom dojim, ja postojim.

sam konzument derivata sreće. Ne patim od suicida na jesen i proljeće. Uzgajam nebo, plodim bajke. Ja sam daleko ispred hajke. Ja utopijom dojim, ja postojim. Ja utopijom dojim, ja postojim.

more krvi, a ja se kupam. Pliva muški, a nema muda. Plešem, plešem plovim, jedra nemam. Oluje se ne bojim, ne dilam. Snove ne pakujem u zlatne kurtone. Gdje ja idem, ide i smrt, neka ide, ni nje se ne bojim, zajebao sam, više puta popušio, nije meni žao, ne živi se, ne živi se, od medalja, već od šavova.

čujem glas u malom mozgu, al nemam pojma o čemu priča. To je zbog distorzije mojih živaca i mikrofonije života. Čujem glas ovdje kut, al nemam pojma šta mi kaže. To je zbog psihodelije mojih jaja i ljepote. Zajebo sam više puta, popušio, nije meni žao. Ne živi se, ne živi se od medalja, već od šavova.

živi se! Ne živi se! Od medalja! Već od šavova! Zajebo sam! Više puta! Popušio! Nije meni žao! Ne živi se! Ne živi se! Od medalja! Već od šavova!

pijetu promijeniti svijet. Možda bude novi Hitler. Možda bude neko svet, a možda samo, možda samo bude novo dijete i kaže: jebo mater, ko su ovi što su bili prije mene, šta su ovo ostavili, šta ovo smrdi, majku jebli svoju pičku, ni kurtone ne pokupiše, šta su ovo napravili, šta ovo smrdi.

U očima moje djece ja sam neko bitan, neko jak, neko stvaran. Nisam strah, nisam sila.

U očima moje djece nema njih i nema nas. Sve je tu i sve je sada. Sve smo mi ljubavi.

U očima moje djece sjedi sudbina, gleda i kaže: ja sam tu. Gdje god da kreneš, šta god da radiš, koga god da voliš, ja sam tvoja.

sinem. Nemoj me volit samo zato što sam ti otac, jebo tu priču. Voli me samo ako budem znao iskrvariti tamo gdje te najviše boli. I sin, ako zajebem ne opraštaj, ja nemam prava na to. Majci možeš, ona je krvarila, ja sam samo stojao i gledao.

srećeš i kretena, ti samo pruži ruku. Ako uzvrati, primi. Ako ne, i ne treba ti. To je ruka odkovana.

braćo, znao ko sapire grehe dušo, zlo skriva, nije Bog budala srećo, znao on, u strahu je laž, u strahu su zubi, nije Bog budala srećo, znao on.

budala srećo, nekaj se ne moli dušo, šta god daje, ne skrivaj, ne pokrij srećo, šta god daje, ti si ljubila, ako kazni, neka mu je. Ti si ljubila, a on

Nisam pukao, još malo me baca, al držim se, otac. Sve isto, samo nema više budala, svi pametni, sve kontaju, ne moraš ni pitat, sve ti kažu, otac, budi dobro, tamo gdje si, ja te pamtim, kamen zmija i kadulja, korijen moga, DNK, kamen zmija i kadulja.

0: Čujemo se. Hvala puno Damiru Avdiću, hvala vama na posjeti, hvala slušateljima Radio Rojca i još jednom hvala, hvala puno Damiru Avdiću. Hvala. Hvala. I naravno, ovdje možete naći sve ono što vas zanima, kupiti CD i sve ostalo i ostanite da se još malo družimo na šanku.
1: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
2: Radio Rojc.
1: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
2: Radio koji spaja.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Vi slušate Radio Rojc. Take neke fore. Slušajte live stream na radio.rojc.eu.
5: Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7.